Predlog broj 2, Dženan Lončarević, vjerujem u nas, to je ono što slušamo u ovom trenutku, a glasate narednih sat vremena 065 078 888 Viber, WhatsApp i SMS.

11 je časova. U Laktašima je jutros počela podjela besplatnih udžbenika za sve osnovnoškolce sa teritorije grada Laktaši. Požar na području između Šimića i Bukovice i dalje je aktivan, ali je trenutno manjeg intenziteta. Na terenu su i dalje angažovani pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Laktaši i teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka. Temperatura vazduha i danas je u mnogim krajevima Republike Srpske iznad 40 stepeni Celzijusa, a na snazi je i crveni meteo alarm za veći dio Srpske. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će se veoma toplo vrijeme zadržati i narednih dana, a kratkotrajno osvježenje očekuje se u subotu dok se osjetniji pad temperature prognozira tek za 15. avgust. Centralna izborna komisija BiH kaznila je koaliciju Draška Stanivukovića Pokret Sigurna Srpska sa ukupno 8500 maraka jer je utvrđeno da je u dva odvojena predmeta vodio preuranjenu izbornu kampanju te zloupotrijebio javna sredstva. I u Srbiji se danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz maksimalnu temperaturu vazduha od 38 do 42 stepena, kao i tropska noć u Vojvodini i glavnom gradu. Saopšteno je ovo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Sjeverna Makedonija je frustrirana produženim procesom pristupanja Evropskoj uniji, izjavio je makedonski ministar spoljnih poslova Timčo Mucunski. Ponekad smo veoma frustrirani nedostatkom političkog djelovanja, naveo je on za Politiko, a podsjećaju da je Sjeverna Makedonija u decembru 2005. godine dobila status kandidata za Evropsku uniju, te ističe da strpljenje te zemlje polako nestaje. Hirošima danas obilježava 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja pozivom svjetskih lidera da rade na potpunom ukidanju nuklearnog oružja za upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove nuklearne katastrofe. 32 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalno danas do 39. Slušali ste kratke vijesti.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Je časova. Dobar dan. Na području grada Laktaši krenula je podjela besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola, a tim povodom gradonačelnik Miroslav Bojić i gradski menadžer Miloš Kvero posjetili su jednu od osnovnih škola i razgovarali sa učenicima, roditeljima i nastavnim osobljem. Požar na području između Šimića i Bukovice i dalje je aktivan, ali trenutno manjeg intenziteta. Na terenu su i dalje angažovani pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Laktaši, kao i vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka. Temperatura vazduha i danas je u mnogim krajevima Republike Srpske 40 stepeni najavljena, a na snazi je i crveni meteo alarm za veći dio Republike Srpske. Ministarstvo komunikacija i transporta u Sarajevu predložilo je Evropskoj komisiji privremeno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz BiH bio omogućen ponovni početak obračuna dozvoljenog boravka u zemljama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza, saopšteno je iz ministarstva. U Srbiji se danas očekuje vrhunac toplotnog talasa uz maksimalnu temperaturu vazduha od 35 do 40 stepeni Celzijusovih, kao i tropska noć u Vojvodini i Beogradu. Vodostaj rijeke Rajna u Njemačkoj pao je na novi rekordno nizak nivo, dodatno otežavajući riječni transport i povećavajući troškove prevoza robe, dakle sve će to uticati na dalji razvoj situacije, saopštila je ovo Njemačka uprava za unutrašnju plovidbu. 33 stepena je trenutno u Laktašima, maksimalna dnevna temperatura danas oko 39. Slušali ste kratke vijesti.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik poručuje njemačkom ambasadoru Alfredu Granasu da je njegov posao da u Sarajevu predstavlja Njemačku, a ne da uređuje Bosnu i Hercegovinu, i da treba da se drži toga i prestane da obmanjuje javnost. Dodik je naveo da je Savjet za sprovođenje mira izmišljeno tijelo, da nema nikakvog uticaja na izbor, imenovanje i potvrđivanje visokog predstavnika, koga biraju strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, a potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. I ambasada Rusije u BiH oštro je reagovala na izjave ambasadora Granasa, koji je naveo da visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u upravnom odboru PIK-a. U Novom Gradu obilježena je 31 godina od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu Svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos, potom su uz magistralni put prema graničnom prelazu prislužene svijeće, dok sa mosta preko kog su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušten vijenac. I u svodniku Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjeglih kolonu, kod spomen krsta služen je pomen i položeni vijenci. Na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima u Prebilovcima, u hramu Hristovog Vaskrsenja u ovom mjestu služena je sveta arhijerejska liturgija. Masakre srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. godine. Većinu žrtava, žena, djece i starijih, ustaše su žive bacile u jamu u Šurmancima. Tada je mučenički stradalo 630 prebilovčana, dok je prema nezvaničnim podacima u jami Golubinki život skončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, podsjećajući da se navršilo 85 godina od svirepog ustaškog zločina u Prebilovcima, jednog od simbola genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, poručila je da je moralna i nacionalna dužnost srpskog naroda da čuva istinu o njihovom stradanju, koliko god bila teška i užasavajuća. U avgustu 1941. godine, istakla je Cvijanovićeva, na tom prostoru na najmonstruozniji način ugašeni su životi nedužnih ljudi, pretežno žena, djece i staraca. Direktor Zavoda za statistiku Darko Milunović izjavio je da bi bruto domaći proizvod Republike Srpske do kraja godine mogao iznositi 20 milijardi maraka. Istakao je i da inflacija u Srpskoj usporava drugi mjesec zaredom, uz napomenu da je krajem juna godišnja inflacija iznosila 4,5%, a početkom godine 6,8%. Zaključno sa martom, broj zaposlenih u Republici Srpskoj iznosi 290.727 lica i veći je za 0,5% nego u istom mjesecu prošle godine, istakao je Milunović. Prognoza vremena je i dalje pretežno sunčano i vruće tokom dana i uveče u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu, razvoj oblačnosti koji samo mjestimično može usloviti prolaznu kišu. Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 41 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

0: na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 27 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: U Prebilovcima obilježeno 85 godina od jednog od najstrašnijih ustaških zločina počinjenih na Srbima.
1: Spuštanjem vijenaca u Unu i služenjem pomena u Novom gradu obilježena godišnjica stradanja u zločinačkoj akciji Oluja.
2: Bruto domaći proizvod Republike Srpske do kraja godine mogao bi dostići 20 milijardi maraka.
1: Fudbaleri Borca večeras u kvalifikacijama za Ligu konferencija dočekuju šampiona Bjelorusije Vitebsk.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin. Hit dana, radija.

0: Pogodak, radio, laktaši.
1: Mali oglasi.
2: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.